0: 12:32 minutos de la mañana, están escuchando Hoy por el Lugo. Saludamos a nuestras compañeras de redacción, Carlota Millor, Antía Montes, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Hola.
2: Buenas, ¿qué tal?
0: A ver, Antía, que te escuchaba un poquito baja.
1: Hola, hola.
0: Ahora
2: probando,
0: sí.
2: Probando. Ahora sí. Como en las orquestas. ¡Ey!
0: ¡Ey!
2: Sí.
0: ¡Ey!
2: ¡Uno!
0: ¡Hola!
2: ¿Oye? ¿Me se oye?
0: ¿Me se oye? Sí, se nos escucha. Y a ver si se nos escuchase un poco más cuando hablamos de prevención sobre los incendios, Antía, porque ayer vamos a actualizar la situación de cómo están los fuegos en nuestra provincia. Un fuego que se desataba alrededor de la 1:30 de la tarde preocupaba mucho en Penarrubia, incluso teniendo que ver cómo varios vecinos tenían que desalojar sus casas.
1: Sí, lo más peligroso de ese fuego, que en extensión no fue muy grande, en torno a entre dos y tres hectáreas, es lo que nos han trasladado. La preocupación fue pues la cercanía a varias viviendas que se encontraban cerca de la zona forestal que ardía. El incendio pudo controlarse relativamente rápido, pero bueno, poniéndonos en la situación de los vecinos que veían las llamas pues a unos metros de sus casas, comprendemos perfectamente el estrés y los nervios que han tenido que pasar. Pero bueno, ese incendio está ya, la situación controlada y normalizada, están completamente fuera de riesgo las viviendas, pero sí que es cierto que mostraban su malestar los vecinos. Nosotros hemos podido hablar con alguno de ellos porque en la zona hay bastante maleza, están pendientes esas tareas de desbroce en el concello de Lugo. Es una cuestión de la que venimos hablando en los últimos días. Hoy le hemos preguntado a la alcaldesa Elena Candia al respecto. Ha reconocido que efectivamente hay un problema con la maleza en el rural, que hay muchas zonas sin desbrozar. Echa un poco la pelota al tejado de los que estaban antes que ella, ¿no? Cree que es algo que debería haber quedado ya hecho, y ha dicho además que cree que el modelo que ahora mismo se contratan empresas para que hagan estos trabajos no es sostenible, así que apostarán por cambiarlo y por personal municipal.
3: Convenio asinámoslo, vamos a ir planificando, pero isto ten que facerse evidentemente no inverno. Nos, como sabedes, asumimos responsabilidades en maio. Efectivamente hai problemas de malezas, pero entendemos que hai que cambiar o modelo. Sempre o dixemos, non podemos estar a expensas de contratar dúas empresas cando está empezando o verán. Hai que cambiar o modelo e farémolo para que con medios propios poidamos ter os suficientes para planificalo e durante todo o ano poidamos acometer as malezas.
1: Bueno, el cambio de gobierno, esa moción de censura fue en el mes de mayo. Los pliegos, lo han apuntado desde el Partido Socialista en los últimos días, habían quedado ya listos. Lo que ha hecho el actual Ejecutivo es adjudicar el servicio. Ha dicho Elena Candia, las tareas de desbroce se están realizando en la medida en que la ley lo permite. Claro, ahora mismo el riesgo de incendios impide que se realicen estos trabajos, o sea que los trabajos, o sea, el servicio está adjudicado, pero no está funcionando por lo de ahora.
0: De hecho, hablando de ese riesgo, hablábamos esta mañana con una vecina de Penarrubia que nos decía que ayer le proponían a los bomberos: oye, venimos con nuestros tractores y desbrozamos. Y los bomberos les dijeron: no, ni de broma, porque podemos causar más fuego.
1: Claro, no puede ser peor. Y de hecho, algunos de los incendios de los que estuvimos muy pendientes el año pasado habían surgido precisamente por estar desarrollando labores de limpieza con tractores en zonas con maleza y con vegetación muy seca, porque en esas circunstancias y con el calor que ha estado haciendo estos días y lo poco que ha llovido en los últimos meses, cualquier chispa, bueno, pues puede desencadenar un incendio. En el caso de Penarrubia, muy pequeño, pero en el caso de Taboada, aún está por ver cuáles son las causas, pero ha llegado a 70 hectáreas, según nos contaba el alcalde.
0: Y al alcalde lo tenemos con nosotros, Roy Rigueiro, ¿qué tal, cómo estamos? Buen día.
4: Hola, muy buen día, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿damos por controlado, extinguido ese lume, alcalde?
4: Sí, dámoslo por controlado y por extinguido, a pesar de que, bueno, dimos horas complicadas a todos los niveles, porque, bueno, una zona con muchísima más arbórea, muchísimo monte, moi inclinada, con moita pendente, difícil de traballar nela para, bueno, tanto para motobombas como para bulldozers e demais, pero, bueno, afortunadamente, pois, houve bastantes medios desplazados, o aire, bueno, pois, non soplou da peor das maneiras posibles e puidose controlar, non?
0: Eu, alcalde, facía unha reflexión ao principio deste programa, deste Hoy por Hoy Lugo, porque é certo que se comprometeu, ademais, o propio Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, en sede parlamentaria, de teren esas franxas de protección ao redor dos núcleos de probación limpas antes do 31 de maio. Se puxo a andar ese programa co SEAGA para que en dos concellos se pudese tamén dar aviso á Xunta desas fincas que os propietarios non tiñan desbrozadas, fincas que, ademais, bueno, pues, se fala delas como puntos, non, importantes para poder, digamos que, previr, non, eses incendios nesas zonas que puderan ser máis sensibles. Dende o Concello de Taboada, como se valora un pouco toda esta labor de prevención que se ven levando a cabo dende as diferentes administracións?
4: Bueno, totalmente inexistente. Así de claro e así de simple. Gran parte dos núcleos, por moito que se diga, non se fixo absolutamente nada, e a situación non é que mellore, é que ano a ano empeora. Por qué? Bueno, pois todos sabemos o rural que nos está quedando, as aldeas cada vez teñen pues, menos xente, menos gando que paste fora, o que hoxe son 4 silvas, o verán que ven, haberá en vez de 4, 8, e ademais 2 caxigos, dentro de 2 ou 3 anos, ou 4, pois xa non se entra. Por lo tanto, bueno, quero decir, as políticas que se están levando a cabo a nivel de prevención, non digo que sexan inexistentes, pero son absolutamente insuficientes para todos os niveis, ademais. Nos aquí estamos lo vendo neste último lume que tivemos 3 aldeas moi amenazadas, no anterior lume que tivemos, que foi na mesma zona, tivemos outras 3 ou 4 aldeas moi amenazadas, que se non chega a ser pola rapidez dos medios e pola presencia dos veciños con cisternas e demais historias, pois non sei como nos teria ido. Por lo tanto, bueno, eu creo que já hai que dar unha volta a isto. Moitas veces os concellos pequenos non temos capacidade nin sequera de notificar, porque moitas fincas son de 3 ou 4 herdeiros que en moitas ocasións non están aquí, non se conocen, non sabemos onde están. Por lo tanto, bueno, pois é unha labor que eu creo que hai que darlle unha volta, e teña que dar a Xunta de Galicia, evidentemente.
0: O fío do que está comentando agora o alcalde Antía, todos temos na retina ese incendio de hai un par de anos tremendo en Trabada. E precisamente en Dalí hai un pouco tamén esta mesma reivindicación, non?
1: Sí, estaba pensando ademais, precisamente cando cubrimos ese incendio, preguntábamos hai pois 3 anos cantas hectáreas de terreo se viran afectadas e cales eran as perdas en madeira. Agora xa estamos cada vez máis preocupados pola proximidade do lume ás casas. Agora o que preguntamos é se hai vivendas afectadas e se o lume se está acercando a elas, o que dá un pouco unha idea da gravidade que está collendo a situación e da necesidade de control que se escapa, como dis, completamente a administración local. Dicíanos precisamente o alcalde de Trabada, Rubén García, que para eles é imposible supervisar se toda a superficie forestal do municipio está limpa ou non.
5: Facer o control de todos os núcleos de poboación nun concello como o noso, cos poucos recursos que temos e cunha extensión de máis de 82 km cuadrados, a gran parte é masa forestal, ou si que é complicado ter controlados exactamente todas as faixas secundarias. Facemos un esforzo importante, pois, nos casos un pouco máis, que destacan máis.
0: En Taboada tamén é así esta situación, alcalde?
4: En Taboada é absolutamente igual. En Taboada somos un concello con 147 km cuadrados, con máis de 200 entidades de poboación, con moitísima masa forestal, encima tamén darse a circunstancia pola nosa orografía de que somos un concello con moitísimas pendentes, sobre todo na zona que está máis próxima á zona do Encoro de Belesar, á zona do, bueno, ao paso do Miño polo noso concello, que é onde outro día pues, se originou o lume, non? Aí hai pendentes do 70%, do 60%, quen traballa por aí? E non estamos falando de que sexan esas pendentes sitios moi afastados, non? Están relativamente cerca das casas de moitos núcleos. E concordo totalmente co que di o meu compañeiro Rubén de Trabada, é dicir, ao final isto para un concello como Trabada, para un concello como Taboada, para un concello como a Pastoriza ou calquera, é absolutamente inviable a todos os niveis, porque que non somos capaces, non temos medios nin humanos, nin materiais, nin económicos para poder acometer este traballo. Todos os anos estamos facendo ou sufrindo isto, non quero decir, sufrindo estes lumes que cada vez pois son, pois xa che digo, quero decir, era o que comentaba antes a compañeira, non? Antes mirábamos a
0: superficie afectada, canto iba a repercutir, ahora,
4: arden 70 hectáreas, bueno, pois é unha superficie considerable, pero non é un problema, non é o principal dos problemas. O principal dos problemas é cando hai casas de por medio, cando hai xente de por medio. Outro día no incendio este saltou unha pavesa do lume, ardeu xusto, prendeu xusto encima, xusto enfrente dunha casa, xusto ao ladiño dunha aldea. Deuse casualidade, a casualidade tan grande de que pasaba xusto unha carroceta por aí, estaba o carril da finca aberto, meteuse e apagou uno. Si non, eso corre como a pólvora, e entón o mellor estábamos falando doutra cousa, non? Polo tanto, eu, dende aquí, dende a posición que ocupo como alcalde dun concello rural de interior moi extenso, moi disperso, con moitísima masa forestal, con moitísimo monte baixo, isto hai que buscar solucións, vamos, dende a administración autonómica que é a que ten que garantir o cumprimento das medidas mínimas exigibles, polo menos no que respecta ao arredor dos núcleos poblacionais.
0: Pois Roi Rigueira, alcalde de Taboada, moitísimas grazas por estar con nosco en Hoy por Hoy Lugo.
4: Moitas grazas a vos, veña.
0: Talo guiño. Por cambiar de tercio moi rapidamente, Carlota, moi atentos aos nosos ointes, ás nosas redes sociais, porque en breve, votación para saber cales son as cancións que se cuelan a semana que ven na primeira semifinal da canción do verán.
1: Este finde vamos a anunciar, digamos, un pouco como o sorteo da Champions, non? Cales van a enfrentarse entre sí na semifinal. E a verdade é que teño bastantes ganas, porque además é como co vivo modo fan. Como a miña perdeu, pues mira, claro, ahora xa é ocio puro.
6: As nosas estarán, Carlota, a desare a miña.
1: Sí, as vosas están, sí. De feito, creo que sodes as únicas representantes da casa.
6: Bon gusto musical.
0: Nota 5, Antía. Da pecera. Rapazas, graciñas, deica.
1: Chao.
0: Señoras, señores, sea unha menos cuarto da tarde, non marchen, que seguimos falando de prevención ante incendios.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Este verano, si vienes al norte, detente en Viveiro, porque aquí late uno de los corazones culturales de Galicia. Regal Cerámica, Premio Nacional de Artesanía. En su taller nacen piezas únicas que viajan por todo el mundo. Arte hecho con tierra, tradición y manos maestras. Visita el complejo cultural Regal Xunqueira, con museo, sala de exposiciones y tienda propia. Y descubre la tienda de Porta da Vila, donde además de nuestra cerámica encontrarás plata de Ardentia, joyas de Silvereira, cuero de Medialúa, conservas, vinos y productos gourmet. Gallegos, Regal Cerámica, cultura que se toca.
0: Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo e un pouco arraído que viñamos comentando ca nosa compañeira Antía Montes, moi pendentes despois dese susto de onte, ese incendio que quedou en 3 hectáreas aproximadamente en Penarrubia, despois de que contra o mediodía pues comezase ese incendio que chegou incluso a estar moi próximo de varias casas que hubo incluso que desaloxar. Dende o Bloque Nacionalista Galego xa dende a semana pasada se ven insistindo na idea de que falta unha brigada forestal precisamente antiincendios. Aquí no Concello de Lugo tamén dentro da oposición, Partido Socialista feaba a falta de desbroces en pleno agosto e hoxe está connosco dende o Bloque Nacionalista Galego, seu voceiro Rubén Arroxo. Bo día, que tal?
9: Hola, moi bo día.
0: Bueno, que valoración fai despois dese, vamos decir, susto, porque quedou en pouca cantidade de monte queimado e que ao final non afectou as casas, pero bueno, despois dese lumo que hubo que controlar en Penarrubia.
9: Sí, un susto, pero que puido ser moi grave pola zona na que se deu, non? Que unha zona pois que hai moitísima biomasa e que podía ter pois sido bastante grave. Antes de nada, o primeiro que quero facer e trasladarlle todo o meu agradecemento a todas as persoas que traballaron nos medios de extinción, porque ademais conseguiron extinguir o incendio rapidísimo, porque como acabas de dicir, só arderon 3 hectáreas, o cal nun incendio destas características podemos decir que é moi pouco, non? Dentro do que pudo ter sido, que pudo ter sido algo gravísimo, non? E poder chegar incluso ás casas, e tamén trasladarlle pues, todo o apoio, a solidaridade aos veciños e veciñas de Orbazai, que pasaron momentos de máxima preocupación, como é lógico. Pero o que temos que tamén ser claros e temos que analizar a situación é que máis aló dos tráxicos do que son os incendios e das múltiples causas que teñen, como chegamos a este punto cunha moi mala prevención, porque durante todos estes últimos anos o Concello de Lugo collía esa subvención que había, ese financiamento por parte da Xunta de Galiza para contratar brigadas de incendios. Todos os anos se contrataban e comenzaban a funcionar no mes de xullo, como é normal, pero este ano, a 14 de agosto, que é hoxe, o Concello de Lugo aínda non contratou as brigadas de incendios forestais. Non sei cando os pensan contratar, en outubro, cando este chovendo, porque que non ten ninguna lógica, non? Cando dispón dos cartos da Xunta que se dan para todos os concellos xa dende hai tempo, os outros concellos foron as contratando, dispón de todo o proceso para poderlo sacar, e a 14 de agosto non estén contratadas. E isto non lle pode botar a culpa como fan, é que isto xa era hai non sei cantos meses, non? Hai non sei cantos meses era primavera, non había que contratarlas, contratanse no verán. E no verán este ano, o Concello de Lugo da señora Candia non as contratou. Isto é unha negligencia, porque evidentemente ali houve as brigadas que hai de incendios, pero o Concello tiña posibilidade de ter a súa propia, como tivo todos os anos, e non a ten. E ante unha situación como esta, na que houve un incendio que afortunadamente foi un susto, pois que o Concello non teña unha brigada, para nós é unha negligencia. Que van a estar a 1 de setembro, cando empeza a chover? Dende logo, isto non ten ningún xeito, e para nós, bueno, pois é un auténtico erro e unha moi mala xestión.
0: Falaba agora de setembro, e de chover onde non está chovendo, cando non está chovendo é agora, non? Falamos da seca, que dende a Confederación Hidrográfica Miño Sil, xa dende a semana pasada se activaba ese nivel de prealerta en diferentes concellos polos que pasan precisamente estes ríos. Lugo é un deles. A alcaldesa Elena Candia respondía as preguntas da nosa compañeira Antía Montes en rolda de prensa. Dicía que, bueno, que xa se tiña falado cos responsables, pois con Ecolugo e demais, para que se controle a cantidade de auga que se fai uso pública dele. Despois facía unha petición a nivel, pois, individual, de responsabilidade individual que temos que ter todos os veciños e veciñas, evidentemente, dende as casas. Pero non son suficientes explicacións para o Bloque Nacionalista Galego.
9: O 3 de agosto declarou a Confederación Hidrográfica do Miño Sil, declarou Lugo en prealerta de seca. Isto quere dicir que se non somos conscientes disto e seguimos facendo o mesmo consumo de auga, pois pode, porque non sabemos cando vai chover. De momento, miramos Meteo Galicia e di que de momento non vai caer ningota, tanto non sabemos cando vai chover. Isto quere dicir que se non somos previsores agora, nos podemos atopar en situacións complexas. E outros anos, cando se declaraba prealerta, inmediatamente o Concello tomaba unha serie de medidas, medidas sinxelas, que reducción dun 50% nos baldeos, que son o sistema de lavado de rúas, que se teñen que estar pois menos lavadas neste tempo, bueno, peor é quedarse sen auga, non? Pois hai que tomar esas medidas, reducción dun 30% no rego dos xardíns, se seca un pouco máis o céspede, bueno, pois peor é quedarse sen auga, non? Pois este tipo de medidas aplicábanse xunto a outras, non? Por que agora non se queren aplicar, cando estamos en prealerta dende o 3 de agosto? É o que non entendemos, non? E ante isto, nós, dende logo, dende o Bloque Nacionalista Galego, imos seguir insistindo en que hai que tomar medidas xa.
0: Estivo vostede de vacacións, de descanso, durante algúns días deste mes de agosto, cando volveu, fixo parada en Carril das Flores.
9: Sí, a verdade, foron poucos días, foron 5 días, a verdade.
0: Algo é algo, non? Algo é algo.
9: Pero bueno, sí. Sí, Carril das Flores, a verdade que foi, bueno, un proxecto moi interesante que levou moito tempo, levou máis de 2 anos preparalo, porque requería patrimonio da humanidade, requería informes de patrimonio, bueno, foi laborioso, pero agora a verdade cando ves que xa está na recta final e o cambio que dá ese auténtico túnel do horror que había aí en Carril das Flores, esa rúa tan fea, e agora ves como vai quedando pues, aberta, tan bonita, xa se empeza a ver a vexetación, ainda queda moito para poderla ver realmente o resultado final, que cando máis vai impactar, pero esa rúa que é patrimonio da humanidade, que conflúe con outro patrimonio da humanidade, porque é camiño primitivo coincidindo ca muralla, que ademais era un acceso ao barrio de Fontiñas ao centro, que non se usaba, porque moita xente me ten trasladado a min personalmente, que non subían por aí, porque lles daba medo ese túnel. Pois ver agora como está quedando, pois a verdade é que é unha maravilla. E a xente, dígolle, que espere un mes máis, porque aí vai ver realmente o cambio desa rúa.
0: E Benigno Rivera, a rotonda.
9: Pois ese era un proxecto importante que deixamos feito total, feito o proxecto orzamentado cando foi a moción de censura, a rotonda de Benigno Rivera, que conflúe con Infante Elena, que é unha rotonda que ten, é das máis usadas, das que máis tráfico ten de toda a cidade, e tiña varios problemas. En primeiro lugar, as propias cotas, non, da rotonda, que facía que houbera unhas zonas que se inundaban de auga, e requería unha obra que non era só de asfaltado, unha obra importante para que non se produzcan esas pozas cando chove moito, e sobre todo, bueno, pues, renovar o pavimento que estaba moi deteriorado, pero requería levantala, cambiar as canalizacións de auga, etc. E quedaba todo listo, orzamentado, proxectado e todo listo. Que a intención de facela nos meses de xullo e agosto, porque cando menos tráfico hai en Lugo, entón era o momento para poderla levantar, porque vai requerir cortes, e unha vez que se remantou Infanta Elena o desdoblamento, pues poder completar con iso. Sorpréndenos que durante os 3 meses e medio que leva gobernando a señora Candia xunto ca transfuga a señora Reigosa, non fosen capaces de sacar esta obra cando estaba todo listo. Agora mesmo acaban de sacar o que é a contratación da coordinación de seguridade e saúde desta obra. Polo tanto, aínda van tardar seguramente outras 2 semanas. Van comezar a obra no mes de setembro, cando xa se enche o ceao de tráfico, non? Entón, creemos que é unha moi mala planificación, porque lles quedou todo listo, era simplemente darlle ok e xa podían comezar. E agora retrasárona e non se puido facer nos meses de brao e vai ser un problema para o tráfico.
0: Rubén Arroxo, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, graciñas por estar xe connosco moi por aí, Lugo.
9: Pois moitísimas grazas a vos, boa fin de semana.
0: E bo regreso das vacacións.
9: Hasta luego.